0: septic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang paggagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.

0: katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

Mayong adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwat-tampo nga itong hatagan sa pagtagad karon, kining usa ka babae nga taga Liloan, Cebu. O kining akong sugilanon, atong uluhan, o wedding bells. Dear Babe Sabrina, palihog tawag lang ko ninyo og Danica, 28 years old. Usa ko ka call center agent diri sa Cebu. Kining akong problema, mahitungod sa napakgang na kong kaminyoon. O garon inyong hisabtan ang tanan, sugdon ko sa ingon ni ini

0: Wa palibak ang imong pamanhunon nga way kasing-kasing. Karong ka.
1: Ayaw, ma. Ayaw pang hilabot. Basta di ko. Hain na ba itong maso?
0: Hay! Danica! Unsa-on nimo ang maso?
1: Pasante ko, ma!

0: siya kanimo ngadto sa kinabuhin walay katapusan.
1: Ang Tinog sa Rumos.
2: Ang Tinog sa Rumos.
0: Ug karon ania ang inyong

salamat sa pinasahing awit o sa dili pa ta magsugod sa ato ang pag-atag sa mensahe sa pulong. Mag-ampo ta. Dalay gon og mahigugmaon Dios, ana ikaw sa kahitasan sa mga langit inidapit sa kagabion. Ania na usab kami, nagapangamuyo kanimo. Ikaw mag-uban ining programa alang sa pagsangyaw sa maayong balita. Ginoo, ikaw magapanalangin ini. Tagan mo bunga kinabuhi ang maong mga pulong na amo ang iga saysay kini mahimo nga magmabungahon nga to sa mga nagapatalinghog sa tanan nga dapit nagkalain-lain nga mga dapit yung ikaw Ginoo mga protection niini nga dapit ning programa ug among gilawman o Dios nga ikaw mga dugang pa og taas nga kahibalo ani kanamo lang sa pag mantalas maayong balita. Salamat sa imong grasya panalangin protection sa iluwa kami sa mong masala mong lawa madawat pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Kusbon ko maayong gabi kanatong tanan o ako nagalaom, nagapasalamat sa ato ang mga kaigsuunan nga nagasubaybay usab karon. Live na usab kita sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon. O ang ato ang topiko karon mga igsuon mao ang maghisgot kita mahitungod sa pagbautismo. So daghan ang mga pangutana ato ang mahatag dinhi nga makapahayag no sa ato ang unahuna para sa ato ang kaugmaon no dinha sa ato ang kinabuhi sa ato ang kalag. So mahitungod sa ato ang pagpakigdugtong ngadto kang Kristo nahanglan gayod nga mudawat kita sa maong santos nga bautismo. So ang pangutana dinhi mga igsuon, unsang panig-ingnan ang gihatag ni Kristo bahin sa bautismo? Matod pa dinhi sa Matthew chapter 3 verse 13 kumon kini mga igsuon nga iingon dinhi unya miadto si Jesus kang Juan ngadto sa Jordan gikan sa Galilea aron siya pagabautismuhan niya. So mao kini mga igsuon igala ang giingon ni giingon sa maunga pulong no si Jesus miadto ngadto sa Jordan aron sa pagbautismo no pagpabautismo. O sa 16 nag-ingon nga og sa nabautismuhan na siya no, si Jesus ani siya si Jesus gilayon mihawas sa tubig o ania naukban niya ang mga langit no, nakita ang o iyahang nakita ang espiritu sa Dios nga mikunsad ingon sa salampati o mianha sa ibabaw niya. Mao kini mga igsuon no sa diha nga nabautismuhan no si Jesus na ukban niya no o nakita din ha nga gikan sa langit adunay mikunsad nga usa ka salampati dinha sa iyahang likuran nga bahin no? Sa iba-ibabaw nga bahin. So mao kana mga igsuon higala niya sa 17 o ganiya karon usa ka tingog gikan sa langit nga nagaingon kini mao nga akong anak nga hinigugma nga kaniya adunay kalipay.
So, maokini mga igsoon ang pagpamatuod, no? Usa ka pagpamatuod gantong salampati, no? Human sa iyang pagbautismo, mikunsad mga igsoon. Unya kining maong tingog nga gikan sa langit, matod pa, no? Mao kini ang iyang amahan, no? Nga kaniya nalipay, no? Nagpangga kaniya. Mao kini mga igsoon, gipamatuod sa amahan nga aduna siya kalipay sa iyang anak nga mao si Ginoong Jesucristo. So, mao kini mga igsoon ang pagpamatuod dinha sa pagbautismo ni Jesus, no? Kinsa ang nagbautismo kaniya? Si John the Baptist. Mao ni mga igsoon higala, no? So, mga pagpamatuod lang ni siya nga gihatag ni Ginoong Jesus aron mahimong sulundan usab sa iyahang katawhan, no? Nga nagkinahanglan gayud kita og pagpabautismo. Kay ang dugang nga pangutana nagingon dinhi nga unsang hanay ang gibili ni Jesus sa iyahang nagtubo, no, nga iglesia. So unsa man day nga hanay mga igsoon, no, higala nga gibili ni Jesus diha sa iyahang mga kaiglesiahan. Matod pa sa Matthew chapter 28 verse 19 ngadto sa 20. Unsa may giingon niya dinhi mga igsoon? Busa panglakaw kamo o panudluan ang tanan nga mga nasod nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Mao kini mga igsoon, no, nga unya magatudlo kanila nga managbantay sila sa tanang butang nga gisugo ko kaninyo. Og ania karon ako magauban kaninyo kanunay tungod hangtod sa katapusan sa kalibutan. So mao kini mga igsoon higala nga gisugo ni Ginoong Jesus, no, sa iyahang mga katawhan nga kinahanglan gayud nga buhaton kini, no, ang lakaw o magatudlo sa pag mensahe, no, o sa diha nga matudloan na sa mensahe unya mutuo mudawat ang sunod mga igsoon. Mao na ang pagbautismo. Mao ka na mga igsoon o makasusubo na ato ang pamalandungon na daghan karon ang naghandom na makapabautismo, no, midawat sa bautismo apan wala pa magkinabuhi, no, diha sa kamatuoran nga gikinabuhian usab ni Ginoong Jesus, no? Pandaghan usab nga mga kaigsuunan nato nga nasayod na sa kamatuoran, no? Nasayod na, nagasimba na, naga aduna na usay dako nga kahibalo mga pagtuon, pero dili sila mudawat sa santos nga bautismo, no? Dili pa sila andam nga mudawat sa mao nga bautismo. Makaingon ta mga igsoon nga unsa pa man ang ato ang gikinahanglan di ay, no, nga magduha-duha ta sa pagdawat ni ini. So, dili po makaingon ta nga ang pagbautismo, himo na ta nga
Dili ta makahimo sa pag lapas sa balaod sa Dios, o dili na ta makasala, no? Ang gikuan lang din ha, nga nasayod ta sa kamatuoran ato anang gikinabuhian, o magpabautismo na gyud ta mo na mga igsoon. Panang-uban daghang mga kaigsuonan nga ako ang na-encounter na nganong dili pa man gyud nga mudawat sa santos nga bautismo. Dunay daghang rason mga igsoon, higala tungod kay ang uban moingon nga mo eskwela pa ko, brother. Ang uban po moingon nga wala pa ko katuman, brother. So kung ato ang pangayoon, kung iampos Ginoo aron mahimo nga matuman na to, maligo na tong pagtuo diha kaniya, o mahimo nga makabot na to ang mga butang nga gikinahanglan o kabubuton sa Ginoo. Kay kung kita ra pod sa tong kaugalingon, wala po tay mahimo sa tong kaugalingon. Kung kita lang kaugalingon nga pagkamatarong, no? Moingon ta nga okay naman ko, Brad. Kabalo nang kos kamatuoran. Sunod na ko ani, pwede na siguro nga wala na ibautismo, no? So dili pod paigo mga igsuon, higala. Kinahanglan nga sunon gyud nato, no? Si Ginoong Hesus gani, tuwa man siya sala. Makaingon ta nga perfect gyud siya. No, nagpabautismo man gani siya. So kung sa pagkaha kita, no? Nga usa ka masalay pun nga tao makasasala, no? Kay nakapanamkon kita sa kasalanan sa to ang mga unang ginikanan. Wala ngayoy ego nga ikarason ang tao nga wala tay sala diha sa tubangan sa Dios. Busa kini mga higala ato ang timbang-timbangon pag ayo, no? Kay sumala sa kisulti, no? Sa balaang kasulatan nga gawas ko ang tao dili magpakatao pag-usab, no? Dili gayud siya makasulod sa gingharian sa langit, no? So mao ni mga igsuon ang sugo, no? Kabutunon alang sa matag-usa. So kinanglan ba nga ang bautismo? Mao'y usa ka pangutana, no? Tagaan po nato ug pagtubag. So kinahanglan ba ning bautismo? Mga igsuon, gala. Matod pa sa Marcos chapter 16 verse 16, nagingon nga ang mutuog magpabautismo mamaluwas apan ang dili mutuo paghukman sa silot. So kung mudawa ta magpabautismo ta mamaluwas, no? So sa pangutana, kinahanglan ba ang bautismo? So kinahanglan gyud, no? Mga igsuon, kay kung dili ta magpabautismo, sayon ra pod, di po ta maluwas, no? Pero sa kasaysayan, adunay mga tao nga naluwas, no? Wala mabautismuhi. Muna mga igsuon, aduna po'y kasaysayan, mahitungod ni ana, no? Pero ato lang ng hatagan og panahon, usab, no? Inanglan nga mudawat yuta sa maong kwalifikasyon. Mahimo nga magpabautismo kita aron maluwas kita mga igsuon, no? Kay kung dili po na magpabautismo, hukman ta pinaagi sa silot. O si Jesus mitubag nagingon din eh, ningon usab namiingon kaniya sa pagkamatuod, sa pagkamatuod mauni mga igsuon, magingon ako kanimo nga gawas kung ang tao magapagkatao pag-usab
dili siya makakita sa gingharian sa Dios, no? Dili siya makakita, dili siya maka baton, no? Sa gisaan sa Dios na mao ang gingharian sa langit. O si Jesus mitubag nga unsang gikinahanglanon pangutana mga igsoon, no? Sumala sa giingon ni Jesus, ni Ginoong Jesus, nga kung dili kita magapagkatao pag-usab, no? Kay adunay tubag ni ini mga igsoon higala may tungod sa mga mga tao nga maingon nato nga nagapangita og daghan lain nga mga katarungan, no? Na unsaon na mo pagpakatao pag-usab, musulod ba din ha sa taguangkan sa mga ginikanan nga tigulang naman kami, no? Dili mga isuon, no? Kung dili pinaagi sa pagpakatao pag-usab, no? Pag-usab sa tuwang kinabuhi, pagbago sa tuwang kinabuhi, no? Paghinulsol sa tuwang kinabuhi, umubiya ta sa pagpakasala, mauna nga magpakatao tapag-usab pinaagi sa tubig, no? Mauna ang pagbautismo mga igsoon higala. So unsay kinahanglanon? Ang gikinahanglan sa usa nga gustong magpabautismo, Buhat chapter 2 verse 37 to 38, matod pa din karon sa nakadungog sila ni ini, gisakitan sila sa ilahang kasing-kasing o nanagingon sila kang Pedro o sa uban pa nga mga apostolis, mga isoon, unsa may pagabuhato namo? O si Pedro miingon kanila nga maghinulsol kamo o magpabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo o sa ngala ni Ginoong Jesucristo alang sa pagpasaylo sa mga sala ug managdawat kamo sa hatag sa Espiritu Santo. So mao kini mga igsuon higala, no? Nga gingon ni Apostol Pedro, no? Nga maghinulsol kamo, nahanglan gayud kini mga igsuon nga maghinulsol. Ang paghinulsol kanang biya sa sala, no? Muundang na sa pagpakasala, no? Kung unsa tong daan nato nga mga kaagi, no? Ato na siyang biyaan, dangon na nato. O diha na nga panahon nga magpabautismo kita, kita tagsa-tagsa nato, no? Pinaagi sa ngalan ni Jesucristo. O gatagan kita og balaang espiritu, mukha na ang balaang espiritu, no? Nga ihatag ganhi ka na to. Muna siya mga kaigsunan nga kung ang tao mahimo nga ma-baptize na, aduna siya ay manlalaban, aduna ay magtatabang kaniya. Mao ang balaang espiritu, no? Nga magagiya kaniya kung unsa ang iyahang nga pagabuhaton, no? So mao kana ang gikinahanglan mga isuon. So dili malisod, no, kung mupahiuyon kita niini mga isuon higala. Pero kung supako na to, no, tungod niining kalibutan nga puno sa tentasyon, puno sa mga kasalanan, no, kung dili nato talikdan ang mga butang ini nga kalibutan, mahimo nga malisod ang pagdawat nato ni ana nga buluhaton mga isuon. Pero kung ato ang ihalad, no, didikan nato ang ato ang kaugalingon ngadto sa Dios, ngadto kang Kristo,
magpaubos kita, magpailalom kita. Di na sa iyahang mga kabalauran, mahimong masayon kining buluhaton. Sagi kaingon ko na, nga kung kita sa tong kaugalingon lamang, wala gayud kita ay mahimo mga igsoon ni gala. No? Pero kung ato ang muduol kita kang Ginoong Hesus, no? Eh siya nagasaad, adunay saad niya sa iyahang mga katawhan na bisan unsa ng mga butang na inyohang pangayoon o gikinahanglan. Sa may saad niya, pangayuan ninyo pinaagi sa akong ngalan. Muna yung saad niya mga kaisunan. O pinaagi sa amahan, no? I-address na ito nga ito sa amahan. Unya ipadala sa amahan ang anak, maunay maghatag, mag-provide ka na to sa tanan na to ng mga panginahanglan. Unsa man ang ato ang ikinahanglan, no? Inahanglan ta o kadasigon, kaligon nga, ligon nga pagtuo, no? Pangayon na to na sa Ginoo, no? Dili lang mga butang nga ato ang ikinahanglan nga. Ato ang kanunay nga gihandom, nga kalibutan, bahandi, no? Dungog. Doon sa mana nga mga butang pa ni nasa tong kinabuhi ng tanan mga isuon higala ako magapahinumdum nga kanang tanan lumalabay ragyot, no? Ang matagusa ka nato kung mawala na nini nga kalibutan, wala gayud kita'y madala bisan gamay, no? Ning nakabaton kita niining lawas, no? Ning gawas kita niining kalibutan, wala kita'y bisti. Mulay sapot, no? Og mupauli usab kita ngadto sa Dios, no? Nga wala usab. No? Kining tanan, mga butang, property, no? Kwarta, grado, unsa man ang ato ang naabot sa kinabuhi, diri ra ni sa kalibutan mga isuon higala. Wala tayong madala, no? Ang madala nato mao ang ato ang mga binuhatan samtang naapatan ini nga kalibutan, no? Kanang pagkamaayo, pagkabuutan, ug pagkamatinud-ano nato dinha sa ato ang Ginoo, mao nay mabalo nato, no? Sa ato ang kamatayon. Og suklian na po na sa Dios, no? Kay siya nasayod sa tanan. Wala tay matago diha kaniya bisan gamay. No? So mukana ang mga bahin pagpamatuod sa ato ang kinabuhi samtang nata ni ini nga kalibutan. Ato ang siguruhon ang ato ang kalag, no? Nagingon nga kung mabuhi man ta, mabuhi ta nga naata sa kamot, no? Ni Jesus. O mamatay man ta, naapot ta sa kamot, no? Ni Jesus. Bulahan sa iyahang pagpadayag, nini nga kalibutan, makadawat kita sa gisaad niya nga kinabuhing dayon. So nagingon usab din hi mga isuon higala sa Acts chapter 16 verse 30 ngadto sa 33 mga isuon. Nagingon din hi ugiyahang gidala sila sa gawas ug miingon kanila mga igsoon, mga igsoon ko diha kang Ginoong unsay kinahanglan ko nga pagabuhaton aron maluwas ako. So og sila miingon
nga tumuo ka kang Ginoong Jesucristo ug maluwas ka ikaw ug ang imuhang pamilya. So mao kini mga igsoon ni Gala nga kung motuo lang gyud kang Ginoong Hesus, no? Dawato na to siya sa tuang kinabuhi, siya ang atoang personal nga maluluwas. Maluwas kita mga igsoon ni Gala uban ang atoang pamilya, mga mahal sa kinabuhi, no? So nindot kayo kung atong pamlandungon ang pamilya, itong pamilya sa iyahang pagbalik, madala ang tanan, maluwas ang tanan, no? Makasusubo nga pamalandungon kung ang pamilya ang nangalagad, ang maluwas, ang inahan lang, no? Ang mga kabataan mabilin, no? Usa ka makasusubo kayo nga pamalandungon mga isuon, o kaya ang papa lang, maluwas ang mga kabataan, asawa mabilin, no? Pinakanindot nga sudungon o pamalandungon nga tibuok panimalay, ginikanan, kabataan makabaton sa kinabuhing dayon nga gisaad sa Ginoo, nga iyahang giingon, no? Nga ang mupadayon, ang mulahutay hangtod sa katapusan, mamaluwas, no? Padayon lang yun ta, mulahutay lang ta sa tuang pagpangalagan, makabaton kita o kaluwasan. Matod pa din sa verse 33, ug iyahang gikuha sila ni adto gayod nga takna sa kagabion, ug iyahang gihunahuna, gihunaran ang ilahang mga samad, ug nagpabautismo gilayon siya, ug ang tibuok niya nga panimalay. So mao kini mga isuon ni Gala, no, nga wala magdugay ang maong katawhan, no? Sa diha nga nakadungog o mituo, nagpabautismo, no, mao ka na mga isuon ni Gala, dili nga makadungog ta sa mensahe, no? Pero gipagahi na to ang atong kasing-kasing, no? Kay sa diha nga buhaton nato na siya, musamot na gyud pagkagahi mga igsoon ni Gala. Kung gipagahi nato ang atong kasing-kasing sa diha nga nakadungog ta. Pero kung sa diha nga nakadungog ta sa mensahe, sa pulong, no, sa kamatuoran, kunya musunod kita dayon, no, diha kang Ginoong Hesus, sa maong nga kamatuoran, makabaton kita og kaluwasan, no? Kahayahay, kagaan sa ato ang kinabuhi. So, maingon na ito nga kita ramang yun, naglisod-lisod aning ato ang kaugalingon, no? Duha ramang yun, piliyon na ito. Langit o impirno. Kung gusto ta nga madtog langit, buhato na ito ni, dawato na ito ni. Ang gi-oper ni Ginoong Hesus, matag-usa ka na ito. Mutuo, magpabautismo, maluwas. No? So, katapusan nga bersikulo mga igsoon, Ecclesiastes verse 12 verse 13, chapter 12 verse 13, nga sa Ginoong giingon ni Ginoong Hesus, nga kini ang katapusan sa tanang butang, kahadloki ang Dios ug tumana ang iyahang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo. Mga isuon ni Gala, kinahanglan gyud nga ato ang tumanon sugo. Ingon nga tawo tanini nga kalibutan, mao kana ang ato ang katungdanan. Dili na to katungdanan nga magsunod sa uban pa nga mga gitudlo nga dili kabubuton sa Ginoo, kundi dili
ang pagsunod lamang kaniya sa iyang mga sugo. So, mau ka na o manghinauta nga kini makuhaan na to o pagtulunan sa tuwang kinabuhi sa tuwang pagpangalagad na sa ugma damlag, no? Sa malabot nga panahon sa pagpadayag sa Dios, kitang tanan magkayusa nga musugat kaniya. Ang Dios magapanalangin ang inyohang ubos nga lagad, Brother Charlito Bungkak, magapanamilit kaninyo. Maayong gabi sa tanan.

0: XFM.
1: Exciting!
0: XFM.
2: Exciting! Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pag

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.

0: Ano na 21 minutos sa nakalabay sa lasais sa buntag. Alang na usab sa itong balitang regional. Atong kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungkol sa pagpasagan sa imong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Araw matagam taman ng healthy lifestyle. Pinaagi sa natural ingredients si ini mangostin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional. Balitang sa regional.
0: Fun day sa usa ka kumpanya, isang po sa pagpanunggab o sa patay. Ano ni dugang detalye ang XFM Bukidnon? Pinaagi ni katropang Hanilo Tabios. I-Express Balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Nirisulta sa dugong trahedya ang unta masadyang selebrasyon. Human gidunggap patay sa usa ka alias Jadi, 46 anyos, ang iyang kaugalingong igsoon nga si alias Marco, 36 anyos, atol sa ilang panag-inom didto sa Dol, Dangkagan Palitizing Compound sa Purok 2, Barangay Osmeña, Dangkagan, Bukidnon. Niatong Sabado sa hapon, Agosto 22, 2026, subay sa imbestigasyon sa Dangkagan PNP, nagpahigayon og fun day activity ang Dol, Dangkagan Palitizing Compound alang sa ilang mga empleyado. Lakip sa mga panagtapok ang magsuon kinsa nag-inom uban sa kaubang mga empleyado. Diyang niulbo ang panaglalis nga nilisulta sa kagubot. Kalit matod pa nga nikuha og kutsilyo gikan sa iyang sling bag ang magulang o gidunggab ni ini ang mangod. Dado na rival sa tambalanan ang biktima tungod sa dilitiaw nga naangkon ni ini nga sama dinunggaban. Wala na makadagan pa ang suspek tungod kay dali kining gikuptan o ginakop sa head security guard og Shokako team leader sa Dol. Sa pag-abot sa kapulisan sa dapit, gitu gyan sa mga gwardiya ang suspek. Lakip na ang kutsilyo nga gigamit ni ini sa krimen. Kasamtangang natanggong ang suspek sa selda sa Dangkagan MBS alang sa pag-atubang sa tukmang kasong kriminal. Nasairan usab nga personal nga dumot og lalom nga bikil nga napukaw tungod sa grabe nga lalis. Dala na sa kahubog ang motibo sa krimen. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumarog Santon Plus Gold nga puno sa potent antioxidants nga matabang sa pagpakunod sa oxidative stress og inflammation nga usa sa mga factor sa heart disease. Alang sa General Wellness, tumarog Santon Plus Gold. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, X7 News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Samtang gumikan sa panaglalis sa roadway, 55 anyos gidunggab. Atong ano na dugang detalye si katropang Michael Ricabo. I-Express Balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Ang ulong 55 anyos nga lalaki nga nailang si alias Arman umban kini gidunggab o gikulata sa iyang mga silingan sa Prop 13 Rubber Village Muswan Barangay Dulugon Maramag Bukidnon niatong Domingo sa gabi Agosto 23, 2026. Ang mga suspek nailang sila si alias Mando 52 anyos o alias Anton 32 anyos parehong residente sa naisgutang lugar. Base sa report, nagsugod ang kagubot bandang alas 8 sa gabi. Diyang giingong gibato sa duha ka suspek ang balay sa biktima. Sa dihang giatubang o gisita sa biktima ang mga suspek kalabot sa pagpamato. Nagkainitay sila diin giingong dungan kining gitabangan sa pagkulata sa mga suspek. Taliwala sa mga kagubot, kalit nga gidunggab ni alias Mando ang biktima nga naigo sa iyang tiyan. Ang biktima daling gidala sa iyang asawa o mga pariente sa CMU Laboratory Hospital. Apan gibalin gilayon kini ngadto sa sanitarium hospital alang sa dugang medical atensyon. Human nadawat ang report gikan sa duty security guard sa Central Mindanao University kun CMU gilayon nga nagpahigay og hot pursuit operation ng kapulisan nga niresulta sa malampusong pagkaaresto sa duha ka suspek. Nasairan sa kapulisan nga dunay personal nga panapangi ang biktima og mga suspek kalabot sa agianan o roadway at bang mismo sa panimalay sa biktima. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements nga gamay sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Softgel Capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kuskatropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional. Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: Ano na 25 minutos mga katropa, nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alan na usap sa tubalita national hatod kanato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya ang lingon ng panglawas, tumar na o Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: Miingon si kaning OVP Special Dispersing Officer Gina Acosta nga wala na siya'y mga acknowledgement receipt nga nagpamatuod nga walay nga nadawat ni Colonel Raymond Lachica, hepe sa seguridad sa OVP, ang 125 million pesos sa confidential funds tungod kay gibalik na kuno kaniya. Ato sa iyang pagtistigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, gingon ni Acosta nga nagsalig lamang siya sa mga dokumentong gihatag ni Lachica o Lachica. Matod pa niya ang mga dokumento adunay acknowledgement receipt, apan walay mga opisyal nga resibo alang sa mga gipamalit nga supply gamit pang medikal o mga tambal. Gipangutana usab ni Acosta nga nung wala na gipangayo nga mga opisyal nga resibo, apan iyang gitubag nga sila Chika ang nakahibalo sa maong nagpatuman sa mga proyekto nga may kalabutan sa confidential funds. Gingon usab niya nga pagbalik sa mga acknowledgement receipt nga tungkang Lachica na himong naandan nga pamaagi sa ilang pagproseso sa pondo.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Samtang bibisita si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 62 ka pamilya o 276 ka mga taong na nagagibalhin sa evacuation center sa Bacolor, Pampanga tungod sa padayon nga pag-ulan nga dala sa habagat. Mukabat sa 16 ka adlaw ang ilang pagpabilin dito. Ipasalig sa presidente nga magpadayon ang pagtabang sa gobyerno, lakip na ang 10 million pesos na pinansyal nga ayuda, family food packs o kuman pang relief assistance ang doon sa luwas na sila makabalik sa ilang mga panimalay. Samtang sumala sa pag-asa gilauman nga masulod sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Saudel sa Lunes sa hapon kung makasunod na kini. Pagalanan kining bagyong Obet o gilauman nga makahimong hapit ng kusog na super typhoon. Apan sa baguhay nga gipagawas sa pag-asa, nakagawas na kini sa Philippine Area of Responsibility, apan dunay mga bagong bagyo ang ginatutukan sa nasampit nga ahensya.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Balita sa international. Balita sa international.
0: Ano na 28 minutos mga katropa na kalabay sa lasais sa buntag. Alang na usab sa tubalitang international. Hatod ka nato sa Vision X Plus. Alang sa mas klaro nga kaugmaon o pananaw, sulay na ang Vision X Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: 30 katao na ang namatay human sa pagnahili sa dakong tapok na basura sa Usaka landfill sa Conarki, kapital sa Guinea. Nahintawag insidente alas 2 sa kadlawon human sa kusog pag-ulan, di natabunan ang mga tolda o gagmay nga punay-anan dool sa lugar. 6 katao ang grabe nga nasamdan samtang 16 ang adunay gamay nga samad. Panayon ng operasyon sa mga tigluwas gamit ang excavator o guman pang kagamitan araw pangitao na posible mga nalubong ilawom sa basura o yuta. Maukini ang nahitabo, pipila lamang kaadlaw human nahitabo sa gobyerno o gipahibalo sa gobyerno nga siradan ang maong landfill tungod sa peligro niini. Ilabi na sa panahon sa ting-ulan, giduaw usab ni Prime Minister Amadou Oriaba ang lugar o gimanduan ang mga otoridad nga ipadayo na pagluwas o pagtabang sa mga naapektuhan.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang gilauman sa Syria nga bumalik ang negosasyon tali sa Israel alang sa usa ka kasabutan sa seguridad gid tumong sa pagpagawa sa mga sundalong Israeli gikan sa teritoryo sa Syria. Giawhag ni Syrian Foreign Minister Asaad al-Shaybani ang Israel nga piliod ang diplomasya apan giingon nga prioridad ang pagpahunong sa mga pag-atake. Panayon ang presensya sa mga puwersang Israeli sa habagatang kasagpang bahin sa Syria sukad pang pagapukan sa rehimen sa ni Saad. Neto 2024, bisa mo to sa pantensyon human nga gibombahan sa Israeli ang Abu al-Duhur Airbase. Tungo sa aligasyon nga gamiton kini sa Turkey nga gilimod sa gobyerno sa Syria. Bisa nung kadunay ginaruha nga Damascus sa Israel, naglaong gihapon na Syria ang mga nga ang pagpito sa Estados Unidos makatabang aron nga mabalik ang duha ka nasod sa formal nga negosasyon ug basulbad ang ilang mga panagbangi pinaagi sa di